0: Всім привіт! І з вами знову Софіна
1: та Катерина.
0: Це шалений ефір.
1: Так, ми вже в ефірі знову з вами. Як завжди, ми готові зробити цей час трохи цікавішим.
0: Так, розказуйте, як у вас справи, пишіть нам, зараз вам розкаже Катерина, як написати.
1: Як завжди, на нашому сайті, так, на якому ви нас слухаєте, ви заходите, там завжди зверху, вгорі, справа, є три рисочки, на які можна нажати, нажимаєте «Mitmachen», «Gästebuch» і пишіть нам коментарі, нажимаючи на цю червону кнопочку, все, що ви зараз думаєте про нас, все, що ви хочете нам побажати. Пишіть.
0: Так, я пообіцяла в телеграм-каналі, що хто перший напише коментар, то ми побажаємо йому багато-багато хорошого і наведемо порчу на ваших ворогів.
1: Так.
0: Тому не пропустіть.
1: Пишіть, будьте першими.
0: Да. І напишіть, як звати ваших ворогів. Сьогодні, до речі, я буду включати лише українські пісні, тому що в мене такий настрій, і я сподіваюся, вам це підходить.
1: Ой, і... супер, прямо український ефір.
0: Є, це шалений ефір. Реально. І сьогодні ми говоримо про дуже цікаву тему, і я хочу в тебе запитати, Катерина.
1: Угу.
0: От в
1: Питай.
0: Тебе буває таке, що дивишся на людей і думаєш, от чого ми такі всі різні?
1: Та постійно, знаєш, у людей, я думаю, що всі знають, що таке добро, що таке зло, але чомусь хтось суперспокійний, хтось просто жахливий, хтось як ураган, як ми з тобою.
0: Oh, yeah. Або навпаки, знаєш, хтось все планує наперед, а хтось живе, як я, чисто по ощущеннях. You know.
1: Так, або в моменті, як я.
0: Yeah.
1: І, знаєш, я думаю, що це не завжди виховання чи... людський досвід.
0: Так. До речі, як у вас справа сьогодні?
1: Так, слухачі, наші любі, як у вас настрій? Він спокійний чи навпаки такий активний, трохи шалений? Готові ви з нами танцювати?
0: Можете нам зараз написати нам вашу дату народження?
1: Так, це не просто так. Ні, ми не будемо надсилати вам подарунки. Ми сьогодні будемо говорити саме про це.
0: Про дату народження. Так, і про те, як вона може впливати на характер людини.
1: Так, ми вже з вами це дивилися з точки зору астрології.
0: Угу.
1: І ви вже знаєте, що є така ідея, що у кожного з нас є свої сильні сторони і свої слабкі місця.
0: Так, і нумерологи вважають, що ці риси не випадкові. Вони закладені саме в даті, коли ми народились.
1: Тобто, звичайне число може розповісти про тебе більше, ніж здається.
0: Сьогодні ми розберемося, як це працює, і подивимось, чи співпаде це з реальністю.
1: Тобто, була астрологія, тепер нумерологія, ми такі вумні.
0: Да.
1: Вмикаємо вам для початку пісеньку, щоб трошечки потанцювати.
0: Пісенька називається «Шикидим».
1: Шикидим, шикидим.

0: повернусь туди, де живеш і тоді.
1: Ой, мамо, шикидим, шикидим. Ой, мамо, шикидим, шикидим. Ой, мамо, шикидим, шикидим.
0: Знов повернусь туди, де живеш і тоді.

0: Навік мой лашик і дим, моя шик і дим, моя шик і дим, моя шик і дим, ти моя шик і дим.
1: Ну що, ми повертаємось. Сподіваюсь, вам сподобалася ця пісенька, як і нам. І так, нам написали коментар. Перший коментар написала Ксана. І ми зараз будемо вам бажати, не перебажати. І так, я почну. Я бажаю вам удачі. Я відчуваю, що у вас скоро відбудеться якась подія. І я бажаю в цій події вам перемоги над цією справою. Щоб у вас все складалося таким чином, як вам потрібно. Щоб у вас було дуже-дуже багато енергії, щоб щось творити, і дуже-дуже багато ресурсу та грошей.
2: Так, а тепер щось таке, якесь ворожіння, так? Ми теж...
1: Заговор.
2: Заговор обіцяли. Заговором це я. Я така відьмочка, і заговор у нас буде такий нумерологічний за нашою темою. Тож, слухайте уважно. Стою рівно, слово тримаю, не беру чужого, свого не віддам. Один, моє коріння міцне. Два, я під захистом спокою. Три, шлях мій відкритий і чистий. Чотири, навколо мене стіна світла. П'ять, ти така гнучка, але не зламна. Шість. Гармонія тримає твій дім. Сім. Бачиш правду, минаєш тінь. Вісім. Сила моя при мені. Дев'ять. Відпускаю все, що не моє. І хто з недобором, недобром, хай йде своєю дорогою. Хто зі світлом, знайде легко. Слово сказано, і ти в безпеці. Все для тебе, Ксаночка. Ось, хай вороги йдуть від тебе.
1: Так, давай зараз порчу наведемо на ворогів.
2: Так, так.
1: Надо говорити ОА, ОА, давай.
2: ОА, ОА, ОА, ОА, ОА, ОА, ОА. Ось, все для вас, наші слухачі, вся наша магія.
1: Ось. Все, у вас не буде ворогів. І так, також нам написала Зірочка, з вами вечір перестав бути нудним. Дякую, слухайте з задоволенням.
2: Так, я не знаю, я боюся, що ви зійдете з глузду з нами.
1: Можливо, трошки. Після ОАО.
2: Так.
1: Можливо.
2: Але сьогодні тільки, ну, трохи магії завжди потрібно, я думаю.
1: Так, так. Це шалений ефір. І ми продовжуємо. Так.
2: А тепер до фактів, так? Тобто нам, думаю, зараз треба буде трошечки увімкнути пам'ять, тому що ми спочатку з вами розберемось, як саме діляться наші дати народження.
1: Так, ось. Пояснимо саме систему і до якої групи ви належите, щоб далі вам було легше слухати. І так, насправді все простіше, ніж здається. Всі дати зводяться до числа від 1 до 9.
2: І зараз ми з вами згадаємо, як то рахувати.
1: Да, вообще.
2: Для таких, як я, філологів.
1: Ви забули? Забилі? І так, наприклад, якщо ти народилась 11-го числа, ми беремо і додаємо ці два числа. Тобто 1 плюс 1 дорівнює 2. Логічно. Тобто ти відносишся до двійок. Група 2.
2: Ось ця математика для мене.
1: Да, мені теж так підходить.
2: А якщо ви народилися 19-го, то 1 плюс 0, господи, плюс 9 дорівнює 10. І ще раз, 1 плюс 0 дорівнює 1. Тобто ти одиничка.
1: Легко. Логічно, все дуже легко. Я сподіваюся, вам вдасться порахувати. Так, і будь-яка дата в результаті дає одну цифру, так що ви все зрозумієте. І, тобто це і є твоя група. Угу. Яка циферка вийде, така і група.
2: Така і група, це важливо знати. А тепер коротко по групах, щоб ви не марнували час, оте один плюс один не
1: складали.
2: Не рахували, не ламали голову, ми вже все за вас порахували.
1: Так, група одиниць. Це народжені 1-го числа, 10-го числа, 19-го і 28-го.
2: Група 2. Народжені люди 2-го, 11-го, 20-го та 29-го.
1: Група трійок. Це люди народжені 3-го числа, 12-го, 21-го та 30-го.
2: Група четвірок. Народжені люди 4-го, 13-го, 22-го та 31-го.
1: Група п'ятірок. Це... люди народжені 5-го, 14-го і 23-го.
2: Шоста група – люди народжені 6-го, 15-го та 24-го.
1: Група семірок – це народжені люди 7-го числа, 16-го і 25-го.
2: Вісімки – Це люди, народжені 8-го, 17-го та 26-го.
1: І група дев'яток – люди, які народилися 9-го числа, 18-го і 27-го.
2: І тепер, коли ти знаєш свою групу,
1: можемо переходити до найцікавішого – характеристик кожного з них.
2: Так, але спочатку, я думаю, треба ще одну пісеньку.
1: Ще одну пісеньку.
2: Так, щоб люди мали час на те, щоб взяти ручку, блокнотики, будь ласочка, чайочок з собою і, ну,
1: записати.
2: Записуйте. Да. Далі буде дуже багато інформації. Ми будемо дуже швидко говорити.
1: Так. І, до речі, в мене є одне питання, яке зараз виникло. Катя каже, візьміть чай. Я думаю, а з чим ви п'єте чай? Бо я, наприклад, ну, з солодким дуже рідко п'ю чай. Я п'ю зі солоним, типу з бутербродом якимось, або, не знаю, з чіпсами. А солоним огірком. Ви колись такий, я серйозно, чай? Да, чай, солодкий чай з солоним огірком. Якщо ви це ніколи не пробували, скуштуйте, це реально. Катя тут кривиться просто. Не треба кривитися, це реально дуже смачно. Напишіть, якщо хтось таке колись робив.
2: Мама мія, а я просто їм солодке і трошки к солодкому собі чайку наливаю, десь там дві ложечки.
1: Ага, поняв. Добре.
2: Ну, добре.
1: Напишіть.
2: Спробуємо щось про...
1: Поїхали. Пісенька для вас.

0: Хей, привіт! Знову ми. Це Софіна і Катерина.
1: Вони вже забули, як назвати, так?
0: Ну, я думаю, так. Да.
1: Софіна і Катерина.
0: Я думаю, так. Да. Нас же слухають, ну...
1: Окей, окей.
0: Міленіали, які, може, іноді трошки забувають. Пам'ять вже не та, you know. І так, нам пише Максим. Привіт, Макс. Мої квіточки, я сумував. Боже, як мило.
1: Як мілі. Приємно.
0: Спасіба. Марина, добрий день, будь ласка, Скай, тебе це може вбити. Дякую. Добре, ми поставимо Скай, тебе це може вбити наступною, якщо я, звісно, знайду її дуже швидко. То я її поставлю наступною.
1: Все для вас.
0: Так.
1: Так, а тепер, як ми обіцяли, я, ну, маю надію, що ви все зібрали, і чайочок, і ручечку, і все, що потрібно, щоб записувати,
0: да.
1: Якусь бумажку. Ми обіцяли, і ми це робимо. Зараз розбираємо ваші характеристики за датою народження.
0: Так, і перевіряйте одразу, чи співпадає.
1: Так, і пишіть нам одразу, чи співпадає. Ми логічно починаємо з першої групи. Це люди, народжені 1-го, 10-го, 19-го, 28-го.
0: Так, це, до речі, моя група. Я народилась 10-го числа.
1: Ось, слухаємо уважно, щоб потім писати, яка Софіна.
0: Да, чи, правда, чи, це, чи... Якщо знаєте мене особисто, то перевіряйте. І так, ці люди – природжені лідери з сильним характером, завжди думають про майбутнє і прагнуть до успіху.
1: Так, і тут одразу видно, що такі люди не сидять на місці.
0: Так, я теж зараз не сидю на місці.
1: Так, по Софіні видно, все.
0: Так, і їхні сильні сторони – це вміння надихати команду, запускати проєкти, швидко вирішувати складні задачі.
1: Ох ти. А плюсик їх – це концентрація на головному і реально великі цілі. Що ти, правда, великі? Наскільки великі в тебе цілі?
0: Давай не будемо, хорошо? Давай не будемо. Да, великі, добре, але добре. Майже недосяжні, я так скажу. Але є і мінуси. Іноді не вистачає терпіння.
1: Так, я думаю, вам буває складно стримувати, мабуть, ваші емоції, особливо гнів.
0: І агресію.
1: І агресію.
0: Да-да.
1: Булінг.
0: Бабулінг.
1: Бабулінг, особливо.
0: Да. Ще може проявлятись гордість, до речі.
1: Ой, це, мабуть, так. І з кольорів, які приносять вам удачу, це червоний, жовтий і помаранчевий. Максимум енергії. До речі, Софіна зараз сидить в помаранчевому такому піджачку, в костюмчику, вся як сонечко. Молодець?
0: Добре, що у нас немає... прямого ефіру онлайн.
1: Так, і ви це не бачите.
0: Так, да, я сидю в помаранчевому костюмі, в жовтих трусах і в червоних носках. Да.
1: Молодець.
0: Так. Да. І так, група 2. Група 2, народжені 2, 11, 20 і 29 числа. Слушаємо уважно.
1: Так, в них вже зовсім інша енергія. Їх сила – це інтуїція.
0: Угу. Причому дуже сильна. І якщо її слухати, вона реально допомагає.
1: Так, тому якщо хотіли двоєчки, якщо хотіли десь там пограти в якесь казино, йдіть прямо зараз.
0: Так, потім вони програють бабкину хату і потім будуть говорити, що це ми винуваті.
1: Так, нічого не знаю, це нумерологія, це наука. Ось, ваші сильні сторони. Це робота в команді. Це уважність і вдумливість.
0: Ще стресостійкість і чесність.
1: Угу. А також дуже рідка така річ – вміння бачити краще в людях. Це ну, дуже, я думаю, в нашому житті це дуже-дуже велика рідкість.
0: Але іноді такі люди, так, іноді такі люди можуть бути занадто сором'язливими.
1: Угу. І вони... мабуть, не проявляють ініціативу. Навіть коли вони можуть її проявити, не проявляють. Так, я це тобі говорю. Двоєчка.
0: Плюс ставлять інших вище за себе.
1: Ага.
0: Да.
1: А чи це плюс ставити інших вище?
0: Я маю на увазі, що плюс до мінусів.
1: А, плюс до мінусів.
0: Да, типу. Так. По списку далі.
1: І настрій їх може стрибати.
0: Так. Рекомендований колір – білий. Ти, до речі, знаєш якихось двоєчок співпадає чи ні?
1: Ну так, знаю, знаю. Я там такий меседж вже відправила людині.
0: О, може Наталю Могилевську далі поставимо? Відправила меседж.
1: Відправила меседж. Надягай сьогодні білі труси. Твій колір білий. Так, і я думаю, зараз час переходити до групи 3.
0: Так, до це останньої я. Групи. Не на сьогодні, а на цей блок.
1: Так. Достать. До наступної групи.
0: Так, так.
1: Тому що на мені все закінчується. Просто, розумієш?
0: Да,
1: про тебе сказали, про мене теж. А
0: всі з інші. Мене починається, з тебе закінчується.
1: Так. Закінчується. Тому люди, які народились 3-го, 12-го, 21-го та 30-го числа, це група 3.
0: У вас таке комбо інтуїція плюс удача.
1: Тому сьогодні я йду в казино.
0: О, Господи.
1: У мене більші шанси.
0: Ага.
1: Якщо чесно так сказати, це ідеальний набір для людини.
0: Звісно. Такі люди могли б стати класними психологами або навіть астрологами. Ну, про астрологів я согласна. Я думаю, що ти була б чудовим астрологом.
1: Ой, дякую, так. Ваші сильні сторони – це креативність і легкість у спілкуванні.
0: Плюс харизма і дуже сильна позитивна енергія.
1: Такі люди реально заряджають інших.
0: Але є маленький нюансик, іноді можуть бути занадто щедрими.
1: Ой, тут я погоджуюсь. Навіть не щедрими, я би навіть сказала, трохи марнотратними.
0: Трохи марнотратними.
1: Так.
0: Ще буває складно зосередитись на чомусь одному, признавайся.
1: Ой, це правда. Ось правда, я зараз роблю 10 проєктів, лівою ногою там варю ще борщ, ти просто не бачиш, і веду радіо для вас. Це в цьому вся я. І для таких людей важлива підтримка зі сторони, бо без неї мотивація падає.
0: Тому... Так, і рекомендовані кольори фіолетовий і ліловий. Що думаєш?
1: Ну, таке. Не фіолетовий, ліловий.
0: Думаєш, він не принесе тобі удачу?
1: Ну, може, удачу і принесе, але так виглядає якось.
0: Тобі не подобається?
1: Ні.
0: Ну, але розумієте,
1: принцесічно,
0: типу,
1: дуже.
0: Ці кольори, які ми зараз називаємо, це кольори, які принесуть вам удачу. Вони не повинні, типу, вам подобатись. Це ми не передбачаємо. Вам подобається
1: так.
0: Сильно.
1: Ну, так, якщо не пасує, ну, вдягайте, тому що
0: ну, труси удача. Хоча б їх не видно.
1: Ну, так, добре.
0: Іноді. Да, ну, коротше, ви поняли.
1: Тому вдягаємо лілове все, окей.
0: Так.
1: Ну що, Любі, щось вже співпало, пишіть нам.
0: Пишіть, так, якщо ось. Вам щось співпало. А зараз я хочу поставити тебе, це може вбити, але я хочу, щоб Катя трошки поговорила з вами, поки я шукаю цю пісеньку і поставлю вам.
1: Ах, так, окей.
0: Підстава прийшла.
1: А подивись, будь ласочка, чи є у нас коментарі.
0: Так,
1: може, я поговорю, поки не сама з собою, а ось з Наталкою.
0: Опа. Ну, давай.
1: Тому що Наталка нам коментарі пише нам компліменти, що ми дуже цікаво розповідаємо. Дуже дякую. А Максик краще, пише, що ми кращі, найкращі. І вмикає гучно, хоч сусіду незручно. Ох,
0: ой, Боже,
1: це наш рифмопльот.
0: Ага, я дуже це хотіла сказати. Ай-яй-яй.
1: Дуже приємно.
0: Склади про нас віршик, Макс, пожалуйста.
1: Так, і не тільки Макс, чому Макс? Пишіть
0: да.
1: Всі, будь ласочка, замовляйте свої пісні, пишіть нам одинички, двоєчки, троєчки, ось, чи є у нас тут серйозні люди,
0: так,
1: чи є хтось, хто не вірить
0: так.
1: в нумерологію.
0: О май гад, да, напишіть, вірите, не вірите, і напишіть ваші дати народження, в яку групу ви підходите.
1: І дуже цікаво, якщо ви слухали наш ефір про астрологію, і якщо вже співпало щось, якийсь ваш характер, якісь риси, і ви сьогодні прослухаєте про нумерологію те ж саме, якісь риси характеру, пишіть нам, чи співпало воно взагалі, і яка з цих наук правдивіша. Мені дуже, дуже цікаво. Ось, а ще мені дуже цікаво, чи знайшла Софіна нам пісеньку.
0: Софінка дуже старається і намагається,
1: чи будемо
0: все,
1: ми сьогодні вбивати.
0: Да, тебе це може вбити, Скай, йоу, поїхали.
1: Все для вас.

0: ось ми і повернулися.
1: Так, ми знову з вами. Сподіваюсь, вам сподобалась ця пісенька. Я нарешті її знайшла, вам поставила. Все, почуваю себе чудово. І так, нам пише Наталка, цікаво розповідаєте, це ми вже проговорили, да?
0: Угу. Окей. Може, ще нам хтось пише. До речі, ви можете писати нам не лише тут на сайті, ви можете нам писати в чатах, в Телеграмі, в Україні Супорт, а також в нашому каналі Шаленого Ефіру. Давай подивимося, мабуть, нам хтось там написав.
1: А ну зайди, Катерина, подивись, хто нам там написав.
0: Так, нам написав, не знаю,
1: Світі?
0: Хто.
1: Світі? Світі? Я не знаю. Ми подозріваємо, що це Макс.
0: Солоденький.
1: Ну, можливо.
0: Світі?
1: Солоденький.
0: Так, теж микає гучніше, і нехай сусіди почують, як українці гуляють. Дуже дякую. Так, ви молодці дівчатка, додаєте настрою, позитиву. Ми тут
1: Thank
0: для
1: you.
0: Вас.
1: Thank you very much.
0: Ваші швейцарські дні були більш щасливішими.
1: Yes. Продовжуємо наш розказ про дати народження.
0: Так, у нас наступні групи. Ми продовжуємо вас розбирати, які ви. І далі у нас четверта група.
1: Чотири, так. Угу. Люди, які народжені 4-го, 13-го.
0: Не плюй в мікрофони, вуха нам плюнула.
1: 22-го і 31-го числа.
0: Так, це люди, які не шукають легких шляхів. Підняшечки.
1: Ти завжди обираєш складніше, любиш боротися і змінювати все під себе.
0: Ну, у вас є дуже сильна риса. Це наполегливість. Як? А
1: да?
0: Також?
1: Ага.
0: Так. А ти ще знаєш когось, якусь четвірочку, яка не дуже наполеглива?
1: Я, до речі, ага, ні.
0: Обирають лише складні шляхи.
1: Мене брат четвірка, так, і тато четвірка.
0: І що, як їм? Тяжко жити?
1: Я не знаю, наче ні. Так, у них ще плюс організованість, таким людям реально довіряють.
0: Так, бо вони чесні, і вони вміють із маленьких проєктів робити щось велике.
1: Угу. Але є і мінуси. Іноді занадто суворі судження. Суворі так. Судження, так.
0: Ну, якщо вони борються по життю, угу. Тоді дуже суворі. І, я думаю, надмірна обережність теж їх риса. І така обережність може заважати.
1: Угу. Через це можна втратити можливості.
0: Угу. І рекомендовані кольори для вас – це сірий і блакитний. Вони додають вам енергії і удачі.
1: Удачі. Якщо вам не подобається щось носити в одязі, типу сірий або блакитний, то ви можете знайти якийсь камінь сіренький або блакитний і носити його, там, не знаю, в кармані. Щоб вітром не здуло, якщо що.
0: Думаєш, допоможе?
1: Так, якщо все вірите, звісно, допоможе.
0: Ну, добре, тоді переходимо до групи 5. Це люди, які народилися 5-го, 14-го та 23-го числа.
1: Угу. Це хтось народився 14-го, це День Святого Валентина.
0: Так.
1: Вау, так, круто. Поїхали.
0: Які ці люди?
1: Які ці люди? Тут уже історія про рух і можливості.
0: Угу. Рух, то це танцори чи що?
1: Да.
0: Це люди талановиті в бізнесі. І у них дуже-дуже хороші перспективи.
1: Особливо, якщо тобі щось реально цікаво, тоді ти в цьому успішна.
0: Угу. Або тобто успішна. Це бізнес-леді, бізнесмени. Угу. І сильні сторони таких людей, вони дуже легко адаптуються до змін.
1: Не боїшся нового і любиш знайомства.
0: Угу. А плюсом йде харизма і яскравість. У вас є потенціал стати відомими.
1: Але рутину ти точно не любиш.
0: А хто любить? А ти любиш
1: рутину? Ну, хтось та любить, напишіть, може у нас тут є хто, ну, хто любить. Я думаю, є люди, які люблять, типу, все, ну, от все структуровано, ну, рутина. Вони знають, що буде завтра, післязавтра і так далі.
0: І живуть за графіком.
1: Ну, да.
0: Ну, добре. А п'ятірочки у нас дуже легко відволікаються.
1: Так, і іноді ще є схильність до необдуманого ризику.
0: Але це круто.
1: Це круто.
0: І...
1: Ну, так. Да. З одної сторони, так. Да.
0: Веселе життя.
1: Але необдуманого. Але ризик завжди, в принципі, необдуманий.
0: Так.
1: Да, окей.
0: Так. Рекомендовані кольори для вас – це білий, сірий і бірюзовий. Ось це для мене.
1: Купляйте Тіфані і буде у вас бірюзовий.
0: Так.
1: Шоста група, так?
0: Є.
1: Далі люди, які народилися 6, 15 і 24 числа.
0: Ой, шестірочки, тут вже про привабливість і про емоції.
1: Ти дуже притягальна людина. Є така природна краса і, не знаю, любов до естетики.
0: А харизма?
1: Харизма була у всіх до цього.
0: Естетика, привабливість, краса, мама мія. Десь там, я тепер, коли буду знайомитись з людьми, буду питати, коли вони народилися, і буду шукати собі шестірочок. Так, такі люди, огроменний плюс, вони завжди намагаються знайти компроміс у будь-якій ситуації.
1: Так, і вони, до речі, не дуже конфліктні. Супер. Також їхні сильні сторони, це добре відчувати емоції інших.
0: Так, у них є почуття відповідальності і навіть лідерські якості.
1: Але я знаю, що не сильно великі. До
0: речі. Не сильно, ти так показала, не сильно великі.
1: Ну, там маленький процент лідерства, це я знаю. Це, ну, знаю,
0: я всіх шестірок знаю. О, мама мія, я думала, це Максик, що така притягальна, приваблива людина, і ще й лідер.
1: Ага. Також у них дуже відкрите серце. Вміють і давати, і приймати любов.
0: Але є нюанси у таких людей, і це ревнощі.
1: О май гад. І схильність до перфекціонізму.
0: Рекомендований колір для вас шестірочки синій.
1: Ну
0: і тільки синій.
1: Тільки синій, так. Ну що, скільки у вас там співпадінь?
0: Так, пишіть нам, хтось тут щось пише, ой, гарнюні, пишуть нам цікаві, мудрі.
1: Дякую, Максик. І так, залишилось ще три групи, але перед цим ми хочемо поставити вам пісеньку.
0: Так, цікаву пісеньку, там останні три групи теж цікаві. А зараз щось цікаве давай послухаємо, потанцюємо.

0: Ой, ми потанцювали з Катериною конкретно.
1: Ух, аж жарко тут.
0: Да, вспотіли аж.
1: Ух. А чи вспотіли ви? Пишіть нам в коментарях.
0: О, господі, тебе цікавлять чужі потняки?
1: Потняки. Мене цікавить, чи танцюють люди під нашу музичку. Okay. Тому що ж
0: пишіть.
1: Треба знати, чи
0: да, пишіть, ми хочемо з вами розговорювати.
1: Так, так, а Стас вже написав, що в нього співпало. Тобто, ага, тобто Стас у нас...
0: Чого ти на нього кричиш?
1: Тобто Спас... Ой, сорі, Стас у нас.
0: Стасик.
1: Один з шестірочок, з першого по шосту групу.
0: Так, да, окей.
1: Ага.
0: Молодець,
1: все
0: Стасик,
1: про тебе
0: ми раді. Поїхали тоді сьома група.
1: Ой, так, останні три, звиняюсь. Група сьома. Це люди, які народились 7-го, 16-го та 25-го числа.
0: Угу. І так, у вас завжди з'являються блискучі ідеї.
1: Але працювати і в підпорядкуванні, і керувати буде вам складно.
0: Угу. Тому найкращий варіант – щось своє дає незалежність.
1: Ваші сильні сторони – це глибоке мислення та аналітичні здібності.
0: Плюс комфорт у самотності.
1: Так, і у вас є навіть така внутрішня глибина і зв'язок з чимось більшим. Тобто

0: перемогти або серйозні уроки. Щось я квакнула. Уроки.
1: Уроки.
0: Тобто перемоги нам потрібні. Перемоги.
1: Так. Ти не зупиняєшся на півдорозі.
0: І маєш сильні лідерські якості.
1: В принципі, як і всі остальні групи.
0: Ну, не всі були лідерами.
1: Не всі. Але ви можете, ви держите, от ви заходите в кімнату, і ви просто держите всі погляди на вас, просто ви держите цю кімнату, ви енергетично просто володієте цією кімнатою, цими людьми, які знаходяться в кімнаті. Угу. І у вас може бути успіх у публічній діяльності.
0: Ось, таких у нас ще не було.
1: Ага, да.
0: Ну, ваші сильні сторони – це вміння реалізувати масштабні, дуже масштабні проєкти. Не те, що там у п'ятірочок було, чи що там у кого. Шестірочки наші прям.
1: Так, і доводити їх до результату.
0: Ось, це важливо. Доводити до... Це єдина циферка, яка доводить до результату. Так. Це природжені менеджери. І вони не бояться складної роботи.
1: Угу. Амбіції допомагають досягти висот.
0: Але є і мінуси, як у всіх, сильна прив'язаність до статусу і визнання.
1: Так, може бути. А ще може бути трудоголізм.
0: Так, і це може призводити до вигорання.
1: Угу. Рекомендовані кольори – чорний, сірий, фіолетовий і синій.
0: О, всі в чорному.
1: Чорний, нарешті чорний.
0: Я все думала, що це про скорпіонів, знаєш, про таких ось знаки. Можливо. Астрологія поперла з мене.
1: Так, да, пристав, людина що, родилась там, наприклад, в цій групі, і ще й скорпіон. То йому, точно треба чорний носити вічно.
0: Угу, вічно.
1: Да.
0: І остання наша, дев'ята, нарешті остання, я хочу сказати це слово, дев'ята група, люди, які народилися 9, 18 та 27 числа.
1: Так, у житті можуть траплятися несподівані і навіть ризиковані ситуації.
0: Бо іноді у вас є схильність недооцінювати ризики.
1: Але при цьому дуже сильний внутрішній стержень.
0: І сила духу, і витривалість ваша допомагають проходити складні моменти.
1: Плюс у вас уява є, як і у всіх, але у вас вона якась, не знаю.
0: Обширна.
1: Обширна уява і творчість. Ви дуже творча людина.
0: Дуже сильна уява. Ну, ось, тому що творча людина, багатий потенціал. І також є потенціал бути хорошим керівником.
1: Угу. З мінусів емоційність. Занадто велика емоційність.
0: І складність у вибудовуванні особистих меж.
1: Угу. Рекомендований колір – червоний.
0: Ой, червоний?
1: Угу.
0: Чому тут червоний? Ну що ж, тепер у нас картина повна.
1: Пишіть нам, хто ви за групою і наскільки це з вами співпало.
0: Так, і чи було цікаво вам це все перевірити? Мені було цікаво.
1: Мені також було цікаво. Далі у нас буде блок, де ми розповімо про наш досвід і про наші відчуття по поводу наших характеристик. А зараз...
0: А може люди хочуть... Подаруночок?
1: Да, так, я хотіла це і сказати про бонус-блок, який я, не знаю, я мечтала вам розказати про це. Це люди-психи за датою народження.
0: Ну ось, Софіночка, можеш розповісти мені, будь ласочка, якого числа народжуються психовані люди, так названі психи? Ти, мабуть, більше знаєш
1: про це. Я більше знаю. І так, люди 16-го, які народжені, можуть бути психами. 19-го можуть бути психованими.
0: А 20-те, я теж чула, що воно психоване, сорі.
1: Да, є таке, я чую, да.
0: Так, а 29-го такі войовничі люди, ну, теж можна сказати,
1: теж можна сказати, що вони можуть бути
0: войовничі.
1: Так. Четвірки, у них дуркуватість може бути. Mm-hmm. Сімірки 100% психи. І восьма група 100% психи. Це чисто на лічному опиті. Отвічаю, братан. Просто
0: ой, мама мія.
1: Так. І восьма група, вони можуть терпіти до останнього, але якщо взірветься, може відкрутити вам голову.
0: А, ну тобто восьмірки – це психи, але якщо їх довести
1: А сімірки – це 100% психи просто. От.
0: Так. А дев'ятки, чи дев'ятого числа, я думаю. Люди.
1: Вони 100% психи.
0: Всі 100% психи.
1: Кромі мене. Ну і ти, в тебе теж немає. Ми не психи, ми взагалі не психовані.
0: Люди, боже.
1: Боже, я, наприклад, дуже спокійна. Я не психована.
0: Тому

0: психована?
1: Ми з тобою, ні.
0: Ні, ми взагалі не психовані.
1: Якась шаленість, так? Хто це говорить?
0: Угу.
1: Нічого не знаю, ми дуже спокійні
0: люди. Одинички не психовані, двоєчки не психовані, шестірки не психовані.
1: Так, у нас такий інтелект, такі цікаві речі розповідаємо. Ви що? На психі. Взагалі.
0: Так.
1: Так, а тепер точно ми робимо паузу, ми включаємо вам музичку, щоб ви подумали над своїм поведінням.
0: І пишіть нам коментарі.
1: Так, щось пишіть нам. Чи ви псих?

0: І так, ми повертаємося. Ми не дослухали повністю пісню, тому що ми хочемо скоріше повернутися і розказати вам.
1: Так, розказати про нас. Ви вже трошечки там щось почули, але ви ж повинні знати, з ким ви тут розмовляєте, розмову ведете.
0: Так, до речі, нам пише Алекс, дякую за досвід, чекаємо веселу музичку. Єс. Yes. Приходьте
1: так,
0: до нас ще.
1: Давай тепер чесно всім розкажемо. Ми самі до яких груп взагалі належимо?
0: Ну, як я і говорила, я народилася 10-го числа, тобто я одиничка.
1: О, це класика лідерів.
0: Yeah.
1: Leader.
0: Yeah.
1: Litter. Мені кажеться, це лоток по-англійськи. Sorry.
0: Спасибо. Так, і чесно, багато що зі сьогоднішнього реально співпало, особливо про характер і те, як хочеться щось організувати і рухатися вперед. І про мінуси також співпало, про те, що агресія і злість може іноді вирватися наружу.
1: Так, да. Це помітно.
0: Це помітно? Ти що, офігела?
1: Я боялась це говорити.
0: Говорить, реально, говорить. Ти зараз перестанеш говорити.
1: Я промовчу.
0: Так, дивіться, якщо на слідуючий ефір Каті не буде, то знаєте, що з нею случилось. Просто знайте.
1: Знаєте, що все правда, що ми тут розповідаємо.
0: Ага, а ти розказуй.
1: Ну, я народилась 30-го числа, і це тройка.
0: Угу. Ну, тут уже інша енергія, креативчик, спілкування, легкість.
1: Так, легкість. І це 100% про мене. Тому що я постійно щось придумую, рухаюсь, спілкуюсь. І, до речі, сьогодні теж піду на танці. Така легка.
0: Будеш кружлять? Буду. Який твій там любимий рух? Крутиться.
1: Отчо.
0: Ага, окей. Так, виходить, ми сьогодні трохи себе теж розклали по поличках.
1: Ой, розклали ще. Так. Трошки.
0: Да, розклали, розказали вам трошки секретиків, які ми. Да, і знаєш, що цікаво? Навіть якщо не все 100% співпадає, все одно є щось, над чим можна задуматись.
1: Так, і це більше як привід подивитись на себе просто з іншого боку.
0: Угу, да. Сподіваюсь, вам сподобався цей ефір. Якщо ви хочете більше про цю тему, більше про нумерологію, більш поглиблене таке, не знаю, занурення в цю тему, то напишіть нам, і наступний ефір буде саме про це.
1: Так, таким серйозним.
0: Також закликаю вас підписатися на наш канал «Шалений ефір» в Телеграмі. Він так і називається «Шалений ефір». Також там можете писати коментарі. Тобто, коли ми навіть не в ефірі, ви можете там писати, і ми все бачимо і спілкуємось.
1: Так, замовляйте свої пісні або теми якісь цікаві, якщо ви хочете щось почути. Ми відкриті до ваших пропозицій.
0: Я рекомендую завершити цей прямий ефір.
1: Прямий ефір. Так, дуже дякую, що ви нас слухали.
0: Да, пісенькою. Називається вона «Мрійники».
1: Мрійники.
0: Співають творчі і «The Hard Kiss».
1: Те, так, що треба.
0: І на цьому наш шалений ефір підходить до кінця.
1: Так, не забувайте, кожен з нас трохи унікальний по-своєму. Будьте унікальними і мрійте, наші мрійники.